88 128 13 37 suñu jigen bu af sañ jay soore sek nday bari fum ñoo ngi ci rajo ba jant bi FM suñu bay balla jeng jërëjëf.